0: i Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
1: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
2: Krok, krok, krok!
3: Milan in Vlado Kreslin!

Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му хане да, спарјат ли хадели. Тку живо енкрат је енкмет, кар лето шпаца бан. Упржуван је доскрат шоу седетка, ни толдат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар подаук, бејтку је дјао. Мо, вио сте ке у секаре прав, споштувам јасто власт. Че рече дай, јо стивам дау, пршут панцету маст. Ма вио сте ке имам и набожао дат задни пар кальцет.

Люба, усе од ройства па до гроба, че је прави мора пити, доклер з море ше ходити, се и дргач не море бити, губо треба је залити, таке га прав си смо мненја, јо.

птице се дерејо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.